0: Là trụ xe để có bằng bậc thang kinh nghiệm em bằng cả hôn xa là mê xe ta. Vì sao mụ ta sẵn cả gặp mẹ chân áo. Nhưng lúc đẹp ta, anh yên bằng áp bình. Ây ta ta ác ta đi ai xe em bốt. Bị là nó bằng cả trụ ý kia vợ nha kinh nghiệm áp bốt lề. Hay nha cô. Cả lụ ý nha nhìn chân áo nha. Và con niệm sung chắc cái này ai chú ý là cái này chú ổ trần đạo trần cùng tao. Nhưng mà dì chú ổ. Ý mà con dì hút màn xa á cùng hít sâu ra. Pero nà bùng chắc cái này nó ổn xa là lạ kì ngàn ai dì mộ nì yên hình mộ. Dì ý kè nà mạc kè tóc. Thì dì bốt là nà sạch dì lạ.
1: Nili ko makahimo sa pagpagawas ni mo. Wala ing mapasangilan kumawa ka din eh, kundi ako lang yun. Eh, buntong ako lang ang itugutan ni si Orlando nga makaso din eh, sa higayon nga wa siya.
2: Mayroon ako.
1: Ibisan siguro yun, nasayon usap nga buhay ka pa. Wa masayon ning imo na himutangan ka. Hay busa, basaylo ah, in taon ko. May takos ka na ako. Ela. Dili mahimong magpada ako sa akong kaluoy ni mo. Natabangan, tanaka. Nagkapalayo ang imong anak uban si Destungo sa aking tabang. Ang igo na kanto. Dibuhat kong kanto tungod kay. Sa akong takong gusto ni mo kaniadto, Ela. Ay, biha ka na. Kanaala lang na akong gidani mo nga pagkaon. Ela, pusalino ako.
2: Ay, ako, Ela. Ay,